Jeu ei. De Henry Spescha. Jeu ei mo ina lieuga. Il silenzi. Jeu ei mo in possess. La pau predat. Jeu ei in mon antico.